0: Dragi slušalci, dobro večer i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i celom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušajte nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalk.ch kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na našoj Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga, o krugu, u krug. Uživajte!
1: Es ist Sonntag, kurz nach der 7. Ihr gehört Zähne Krug, der Kreis ins serbische Sprachlife aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet, mit eingepackt, mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olten-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder übers Internet www.kanalk.ch oder www.radiokrug.ch. Umsucht unsere Facebook-Seite unter Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend: Violetta Aleksic, Tanja Radojevic aus Belgrad, Miroslav Dinic, Ljiljana Crnić und mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt mi dran.
2: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. Večeras u Radio Krugu otvaramo srce za dvojicu umetnika čije stvaralaštvo već decenijama oplemenjuje naš prostor, naše vreme i našu dušu. Prvi gost je naš dragi prijatelj, kompozitor, aranžer, gitarista i vokalni solista Zoran Branković. Zoran će nam večeras govoriti o svojim novim projektima, o muzici koja nastaje iz čiste emocije. Treba istaći da je njegova ljubav prema muzici već napisala neizbrisiv trag u našoj kulturi. Zato eto čekamo da čujemo sve o novim projektima, a zahvaljujući upravo toj priči u drugom delu emisije pridružit će nam se i Vladimir Dekić, kulturni radnik, producent, nekadašnji direktor ansambla Kolo i filmski stvaralac, jedan od najvažnijih ljudi savremene srpske umetničke scene. I mogu slobodno reći, bit će ovo večer puno emocije, lepote i stvaralačke svetlosti. 60 minuta iz kruga, o krugu u krug, o umetnosti, sportu i raznodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer, želi vaš Radio Krug.